0: きな雨が降りました。一瞬でこの街をびしょ濡れにしてしまうような、大きな大きなたった一粒の
1: 雨でした。
0: 雨でした。
1: 雨でした。
0: 雨でした。
2: 中学国語英語社会理科。